چیمان نمیگن چه فرماره سیف مرگو سنیش هر چه فرمیدش گروی درفا لای اوماس برام لای افراد مدل رباب باب شوی جکل شبرام نوی ولی بیلیف لین ند قاوزی بدیف بیون ویچ دیفا دونان رفزیر بیت شوک بودنیب لای گیمی سکیلا رباب هزرز نورب هرنا دوترا لای